uplad i cw. Chwilwch gael gen y fus, paltio slaen i sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn clwysod, sy'n erfiain am drot chwtorwch.